0: GNI Retro.
1: Hejsan, det är kapteinen på flygreisen du kanske skal på till sommaren med ett litet tips. Du kan beställa taxfri varor upp till 30 dagar före hjemreisen och hämta dem färdigpakket i klick- och hentkassen på flygplatsen. Så kommer du lite kjappere hjem.
2: Visste du att taxfri har klick- och hent? Se taxfri.no. Taxfri på 123.
3: Vår nästa inringer är Lukas, 7 år.
4: Hej.
3: Du har ödelagt laptopen till pappan din, du.
4: Ja, men så ser jag ner mot backen och så ser jag väldigt söt ut och då klart han inte vara sur längre.
3: Då det regnar. Det är en klassiker. Dagens hjälper lite presenteras av If som hjälper mycket. Är du på väg i vit bil? Liker du rundstycke? Då har Real en extra god pris till akkurat dig. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
5: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
6: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
5: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira, fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.

0: God eftermiddag. Detta är P9 Retro.
1: Och nu får du nyheterna.
2: En man är siktet för drapsförsök efter en våldshändelse i Stavanger natt till onsdag. Mannen i 30-åren är nu varetäktsfängslad i 4 veckor för det är fara för gentagelse och han nekter straffskyld. Det är en man i 20-åren som blev skadad. Bägge männen är känt för politiet från för. 4 män i 20-åren är kritiskt skadade efter att ha kört in i ett hus i Råde.

0: God kväll, du hör på PNI Retro.
1: Och här är sista nytt.
2: I Spania har regeringen nu erklärt nationell kris efter att flera kraftiga skogbränder i landet är ute av kontroll. I områdena runt Madrid är 60 000 människor evakuerat. Flera bränder har utvecklat sig till en stor brand och branden är på väg mot Madrid, säger myndigheterna. I Frankrike närmar nu en kraftig skogbrand sig storbyn Bordeaux väst i landet. Franska myndigheter advarar om att många fler kan bli evakuerat från byn. Så långt är över 110 000 människor i Frankrike evakuerat som följd av de intensa branden som härjer i landet. Man kan vänta och få en alarm på mobil där som man må evakuera, säger myndigheterna. I England bränner det nu kraftigt i ett industriområde nordöst för London. 100 brandmän kämpar mot flammorna efter att brand bröt ut i ett industriområde i Essex, det meddelar BBC. Det ska ha varit större explosioner som följd av branden och nabor beskriver och har hört det som liknar en bomb. Bilder visar sort rök och flera små bränder i ett större område. Nordmenn har allerede spart mer i fond så langt i år enn i hele fjor tilsammen, det melder NRK. Første halvår i år, nordmenn spart 38 milliarder kroner i fond, det viser tall fra Verdipapirfondets forening.